Župa Micha Hornik chce se poprom ze swojimi čłonami na ekskursiju podać, a to 22. augusta po takim sobotu za tydzień, ale tuta jezba je so nětko čera odprajiwa. Dženca vitaja vospět na večerne kino pod tvojom nebjom do krabatovo mynačonem kumcu, večer dživečich, pušča nuc, pak hižo prede, menujce na po osmich, a to bude tun raz krimi, kiž tam pokazaja ze svojnym rajerjom Jenom Heckmanom a jutce samsnym času vuladače potom francosko komediju. Do starije vočernje stroži pola hučine, z če to runjana lečne kino přeprošeni jutce večo v osmich, pokazaja tam dokumentaciju po šeptanju a šuminju lesu. V Krosčicach zmeja jutce koporski svežin za cu svojbu. Připodnu je ne započnu ze serbským superkapom Mođine D. Bambini je chcidža tež za bulom honič od na po pečich, a na po sedmich zaja potom sezonu v okresnej vyše ligi se serbským derbijom SJ Krosčice Sokuralbice Hoki. A volka party přizamkne se potom večo na po dževečich. Ten čas ja ešte raz přepruju, hač to oprodje na podživečiche. Sobotu, po takim netko 15. augusta, budže rano dživečich v Roženče, budu tam kemše. Serbsko-rečna Božamša se spožanovanjem zilu na svedženu Sv. Marije do nebesa, ča to budže. Sobotu rano dživečich v Roženče.

0: Filomelos. Dyrtam dejstwa Marmije Drozdny.
1: A tutun bruk pak so rejnje złoto zeleny frinkoli. Wupada nima lekajš. Mejski bruk. Jenoš kusk mejči a rejnči.
2: Haj, to je kvočavka. Njem se rozenkefer. Ona je jara vorožena.
1: Haj. Dokeš, junedom, šlapnu.
2: Nije, stop. Stej pod škitom přirody.
1: He? Přinče nudom policija bruku a zestreje vokovo nie škitne puta bošto.
2: Nie, je škitana přez zakonje přirodoškita.
1: Pach, přirodoškit? Přiroda je tola šitko. Ja, ty, te dječi, tutun bruk, šitko je přiroda.
2: Poskaj, Filomeloso. Dała zwierjata a rostliny, ki su nimale votem rete, kiž na sveče jenoš išče cyle zriedka vuladaš.
1: Ale čeho dla?
2: Dokelž nimaja viace svoje přirodne živenske rumy. My ľudžo produkujeme mjenujce vele vodpadkov. Zničime lesy. Zanje rodzime vodu.
1: Ibe.
2: Zabychme lepe živi byč moli.
1: O. Muži moje niško tyž raz preč byč.
2: No, gdyż nich tun stom puści, na kotrymż twoje nieszko je, haj. A gdyż ty nie by jacy żanu picu namakał, potom...
1: Potom był szkitany.
2: Tak niekak. Nietko pak ty nie se worożeny. Przyjusziem su drozne wiezo tyś szkitany. To ryka, ludzo nie smiedza wasze nie zaskuncować, was mylić, albo samo...
1: Rozkubać. A wuwarić?
2: Haj, cyle prawe.
1: Na jeno ždere. Ale praju no, gdyby jen to tym ludziom poprawdzie prajić, haj, w zakoniach kazać, zo nie zbidza kóźdu rostlinu wutonyć, a proście zwierata skoncować.
2: Haj, niekotrym szon. Wszystkim człowiekam nie je wiedome, zo kóźda drużina, ki so zubi, wuskutkuje, zo so dalša družina zubi, a samo jacore, a zo na koncu so šona človeka wuskutkuje. Čim jace družino votemreje, čim kuča je příroda, čim nestabilnejší je cyvý svět. Šako šo ze sobu zvisuje.
1: Jej. Na jenož dere, zo mojš tom, nichtu potrejo za oneje. Ak bych byl bezdomný, a potom bych dobiał, preč čaneč, no što da bychu potom dzieci bezmiečnili.
2: Zau ešte bychu jara zrudne byli.
1: No haj, najlepe, zoškitajme všitke rostliny a zvierjata. A vosime tačky, a vosime drozne. No haj, správne prajene, najlepe, zoškitače me. Ja necham preč. Dobeč.
2: Nie, totla woprodže nichtu necha.

0: před 5-60 letami so Berline započeli Murju Tvarić, Birnisch je hišče Walter Ulbricht 2 měsace do toho svoju znatu sadu praju, zo nima nichtu předvidžane Murju nastajč. Hač to dženznišeho so hišče sledži, hač je Ulbricht tedy žau, abo hač nie vopravdže hišče jasne bylo, zo zapadne Berlin takle zaurea. Znajmenča pak by jasne před 5-60 letami nie od jednoho dňa na druhý nichtu viace prostše tak tam a sem mo. Andrea Kešcena je s pomocou naša archiva zestajeva dopomnenki na tedyši čas.
1: Na wonny dzień 13 augusta 1961 so Peter Nuotny ze Smyczkiec hiszcze dere dopomni. Tedy był jeho plan rozbity. Hiszo znalecza planowaše z kumplom priki hicz czeknecz. Prawie uwidomiło je so jemu, co to chce, jakoby z nim prynijemy je 1961 w Berlinie, hiszo raz kusk ladać.
2: Kajś mu tam rano dziechło, najmu tam jenu i na nas. Dziechło cejcie, sapsy. Das muss man nicht stören, nicht ein Nassniker sitzen, und das war ja, was man reinschlägt. Ja, da bin ich in Kottisch-Gammel zu der Polizei gekommen. Hat mir dann drüber so, das war ein Projektladatsch, rechte Jahr. Da muss man auch mal so ein Paradeobladatsch. Und beim Beispiel, wo du warst, da denke ich, wann da das ist. Na, wie du, die Paradeobladatsch brauchst du ja nicht schon erstmal, muss man das aus der Zapadne Berliner. Die Natalie dann ist schon bei dem Tempelhof. Ich habe das Video, die Leute haben das Koffer mit, die Czanu, die Stoschami, Was weiß ich, tam eigentlich so ein Pudlabitsch.
1: Tam Pudlabitsch su tedy mnozy chceli. Po masach su čekali z NDR do Zapada. Wo sebe młodzi a dere wukubwani. Situacja byše napjata. Lud zwiecza nespokojom, či tam horeka su spytali NDR a ideju socializma z dziarzecz a dziarzecz. Zo nebechu hišče viace čekali, bo ranica min abo bole vo dženca na juce cele zaurana. Hač staj tedy Murju spravnje vitavoj, aber hač by to oficialne minenje, to so hižo Jurija Budarja Krakečanského a kneza Rachelu ze smerdžacije prašič nemožu. V našim archive kovaja so jeju dopomnenki ze septembra 1961.
3: Ja možu reći, že je to tak prajz, da so one neko je mu težo ovo zatekli. To so na nas takje zdivke nepšinu, kaž mu to hač zutal nazoneli.
4: Moje mnenie je, no, je to správna vec, že sme to zrechtovali tam, to je mu ten kut tam zatekali a koto si tam chodili, to si bez chodili, to si mali ich užitky z toho a musím to byť tuto dali ići na moje divo, nie, no.
1: Šitný deň je po takým šitkých zabierov, tiež Petra Nuotného a jeho kumpla, kotrejš staj od naleča 1.60 dále na pláne pletvoj, kak najlepé do zapada čeknetaj.
2: A pon, ja to rekao na hajde, že boš nimo, a pon, že mu lade, mu se zubit. A to bi še nejula cina to, augusta, to še smo z Farske Mađinu gulet mili, to še smo sobi jevoj tej, a tam smo z mupom slušali radiju, naš sender, kaj što pusi, jo, da to tak pojedaho, a mi smo domaj boli, od reji, pon smo napravimo to tamo stranu poskali, kla se to ma, aj, to bi zanaš na celi, to vjecka, To jo, super, že.
1: Jenož o nekotre dny je po takým místnou hinajše možné živenie, za kotrymž je so tedy jako 16-letný mođenc tak žiťu. Svoj sun přes rany suhič je si 9. novembra 1980 spelnil, jenož 2 hodiny potom, zobu znate, zo je Murja padnila, je sedžal auče smir Berlin. Išče dženca je celé přemožené, tyž na to myslí.
0: Andrea Kešcena je našim archive namakała dopomnenki na twar berlinskej murie před 5-60 letami. 12. po naposedmiche.

Hajdale spadowace pegle při rynje doje do wyższym faci znam za wszelake twory, a tež wo sebe za čeriło. Rynšak wužiwa so tež za transport volija benzina a diesela. A wotladajo woto, zo budže čeriło džen a droše, kaž upada, liči tež ADAC s tym, zo dojnže k wuskosčam, štož dole nastupa. Tož dreje najlepe, zo šče auto netko natankveče. 6 po 7.

čołarjo a přirodoškitarjo bija alarm prěni krót su Sakske we Lipsku aziskej šeršin wuladali. Tuton šeršin worožuje naše domjace pčoki. Honi za nimi přetich kóčom a je zniči. Tož podaja so nětko fachowcy Lipsku na wulke pytanje za nězdom tutoho aziskeho insekta. To zdźěli krajny zarjad za wobswětratostwo a geologiju. Fachowcy chcedźa Tujšnjezdo na kóždy pád namakač a namjestnje zneškódnič, přesto miło so zasiedlenju azijskeho šeršinja zadźěwač, nje poradźi so tole, by to muło spěšne k rozšěrenju tuto insekta dojesć, a to by zas było zahubne za naše domjace domorodne pčoki.

Be Sakske so z pomocu najšelakorišich spěchowanskich penneskraja dojšto a přeco zaso wily na noji staja. Na tute vážne možachu so zajšwych let dźesatkach tež w našej serbske Łužicy projekty přesadźić, kiž su wo sebe na kraju trěbne a vážne, dokaž stanu so tute kónčiny přesto tež wo wele atraktivniše žiwjenska kwalita so na tute vážne našich wjeskach polěpša. Hač su to netko Worklece, Kruščice, Votru, Ralbice, Bartbukece, Budestece, Čornekumc, Nimce abo Slepo, Rono, Trebin. Hej, to su šitko tajke verski, kiž su opravdže ve posljednich letach so přemenili su krasne. A netko su da ja peneze z celi inaj šohonca, Airbnb a Nimski turistiski zvjazk vupisaja vubidžovanje za kotrež možeće so z vašim projektom na dobro nasljednego turizma na kraju povabić. Hač pod hesvom kultura a tradicija, regionalne ratarstvo abo aktivne příroda a vopsvjeto škit sudaja 25,000, 200,000 abo samo 100,000 euro. Hač do 9. septembra možeće so z vašim projektom povabić, a to online pod Naturmomente projektwettbewerb ländlicher Tourismus.

Čłonaja župy Michał Hornik chcychu se poprom wulječeć do Złeho Komorowa a do Wielceja Braniborskej a to sobotu za tydźeń 22. augusta. Tuta jězba je so nětko odprajiła, Katarina Jokowa je nas informowała. We Krošticach zmija jutce wulki koporski svěžeń za cłou swójbu. Připodnju jenny započnu ze serbskim Supercupom Modžine D, Bambinije chcieža potom tež za bulom honič, naposled mi saja, potom sezonu v okresnje vyše ligi se serbskim derbijom SJ Krusčice Sokuralbice hoki. A ta vulka party, na kotruž so tež dječi vesela se a myslu z neminča či starše. Přizamkne so potom večo na po dževečich. Sobotu bude roženče Božamša, Gemševe roženče, a to na Marije do nebes zača, serbskorečna Božamša se spožanovanjem zelo započne so rano dževečih, vodeče prošu. Od tute je sobote je Vužiska kupil v Vojerecach šelakih tvarskih naprav dla najprede raz za dvaj tydženji zaurena. Na jezbu k skoanym pokwadam sče przeproszeni kunstydženja w umiustwu bus pojedze. A ta čara ta pojedze do protec, spočnice a wachała listčiki za to może czekniować w internecie, ale mieli so do spicha mieć. Z przedawaniem listčiku sumenujcy hižo započeli.

Kołobrzeg słuša k najrjednišim kupjelam při Pocajč na Mörju. Njega su městojo gronili Parla Baltiskego morja, a teke žinca wynoperucujo idealne umjenjenja za wydychanje za kury a ustrowjenje. Na gosći cakaju přibrjogi z drobnym piskom, cysta weda a struły powietrz. Šumjenje mörja ši dajo zabyvaš na šedne starosći, a maš zašišć, až se skuštejo žvavu, kataraš dojšpio přibrjok, napunijoš z energiju a noviju mycu.

0: A naša žincašna žicenje přižo od modeje ženskeje. Słuchajšo sami.
1: Mi se kroni Cindy Janhöverova, bytlim v Börkovach a uknjom Sersku Rec, dokolaš cu peje daš doma s mojem svovjekom a s mojou žoku. A gaš som duce, nažijam se, až možem teke peje daš Sersky, ze Serske mej lužimi. A jo čitam napríklad Nowy Czasnik a słucham serbski rozkvos, znajom serbske spivy a žicem angažišo do Kalinkojc. Čokotla ľubujem ten rytmus.
0: Jo, a gaš čošo vy, teke mieš svoju nejlubšu štucku v serbskem rádiu, pen píščo nam. Zvolňšo ho do redakcie, abo groňšo nam, kdež se neži vížime. Ho ešte raz, pen net ten kontakt to kontaktne cizvo, a net nintograjome tu žico nu štucku. Anka žišo do Kalinkojc.

bužo hukali kojc tam dali, ja tam dali, ja co ga bužo hukali kojc tam dali. Małki dubce kwotru baš, tam dali, ja tam dali, ja małki dubce kwotru baš, tam dali. Koga bužo z dubcikom, tam dali, ja tam dali, ja małke fidle na poraž, tam dali. Koga bužo z fidlami, tam dali, ja tam dali, ja koga bužo z fidlami, tam dali. Žołčam rydne stučki graš, tam